Ne plângi frumoasă și ar fi stă. Stai la coadă ca nu mai la pele stă. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da.